si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjelam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi imena svojega. Zla se ja ne bojim,